Ще до забійств жолнєжі сіл оборони. Менщизна, звербований через російські служби, збирав інформацію о позиціях українських військ і переказував росіянам їх сполжендне. Хчал рівніж здобить бронь і амуніція до виконання злиционних забійств.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Za 19.07 to druga część relacji z Ukrainy, której autorką jest Aleksandra Piasta. Przypomnijmy, że w tym tygodniu odbyła się kolejna wymiana jeńców. Ponad 100 więźniów Kremla wróciło do domu. No więc jak przebiegała ta wymiana?
2: Так є, Україна і Росія перепроводили коліном вимяни єнців воєнних. Була то ж 77-та вимяна від початку пелноскольової війни. Додому вручило 103 українських оборонців, серед увольнених сон жолнежі сіл збройних України, маринарки воєнний, військ оборони територіальної, гвардії народової ораз пенствової служби гранічної. В групі знайдуть ще не тільки шереговці, і сержанті, але також кілька офіцерів. Увольнені жовніжі вальчили на різних відчинках фронту, між іншими в обводах Донецьким, Луганським, Харковським, Запорозьким, Херсонським, Дніпропетровським і Сумським. Серед них сон також оборонці Маріуполя. Більшість увольнених має рани люб поважні проблеми здоровотні. Наймолодший з них уродив ще в 2000 року, а найстарший має 59 лет. По повороті в 6 жовніжі прийдон певне бадання лікарське, отримає помоц в закресі рехабілітації фізичної ораз психологічної. Україна ма запевніть їм також помоц в повороті до нормального життя по довготривалій російській ізоляції. Та вимяна відбила ще за посередництвом Станів З'єдночених і З'єдночених Еміратів Арабських. В офіційним комунікації również mówiono, że trwają dalsze działania na rzecz powrotu wszystkich ukraińskich więźniów, którzy wciąż pozostają w rosyjskiej niewoli.
1: A w tym tygodniu na Ukrainę wrócili nie tylko jeńcy wojenni, ale także dzieci i młodzież z tymczasowo okupowanych terytoriów. O tych najmłodszych niestety nie możemy powiedzieć, dlatego że jest to informacja wrażliwa, ale o tych starszych są już pewne komunikaty. Co o tym wiadomo?
2: 28 nastolatków i dzieci zostało w ubiegłym tygodniu uratowanych z terenów okupowanych przez Rosję. Ewakuację przeprowadziła organizacja Save Ukraine. Wśród uratowanych jest 20-letni Światosław, którego Rosjanie próbowali zmusić do wstąpienia do rosyjskiej armii. 18-letni Andrzej, którego zmuszano do nauki obsługi dronów i grożono mobilizacją oraz 18-letni Олексій, змушений до прийняття російського паспорту. Діти і молодіж досвідчали на окупованих теренах пресії, грузьб і застрашання. Зараз приходжен процес реінтеграції в спеціальних ошрідках, де отримує допомогу психологічну, рівніж в спарті в отзисканні документів ораз безпечне схронення. Дякую панству за увагу.
0: Єдно життя. Два дома.